0: No, you get the fruit of the Father's grateful. Yes, my great grace, yes. You hoop, yeah. Oh no, you muka lawang, yeah. Not oleg, jurus. Yay. Hoi. Hip. Oi. Bengkis pasang kamu, ya. Oh no. Oh, you don't, stop, stop. You no talk tick, you no talk tick.
1: TikTok.
0: Yeah, TikTok. You know he's shipping. Oh, no, no, no. You harus kuat kuda-kuda. Oh, benar. Hallelujah. Apa bahasa apa kadang tu? Hit. Hit. Hit. Hit. Sip. You pay it. Aduh, matang. Sentimen you kepada kemanan you tidak tahu kelihatan ya. Kalau gue pecat lu singlagai polon you. Ya. Sekarang kita harus kompak. You Gretchen, you Bratcher kalau hufah. Bahasa Belanda itu ngerti cik. You hateful. You hateful. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit.